yen na ni ose ti a lo koja ye nbi ayeye ojo bi gbadugbaja osere theater ni iyen na ni abibu alagbe eleyi to je pe o se iyen na ni ilu eko nitori pe abibu alagbe ongo na ti pe omo ogoji odun baye to je pe o na ro pe a je kin celebrate na o celebrate iyen na ni ilu eko iyen na lo se to je pe gbogbo e lo bo se ko lo opo lopo ni awon osere theater to je pe opiti musibe lojo ta awon yeye